0: 10:35 på en tirsdagsmorgon. Nej, det stämmer inte det. 08:08 tänker vi se.
1: Ja, inte sant? Ja. Ja, men han kommer till 10:35 efter vart.
0: Gör det. Ja, det kan bra. Man masa en butik till Molde?
1: Det har folk masa på Rysta för exempel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har varit en Facebookgrupp där så många som 1900 människor organiserat sig på Facebook för att masa Rysta till Molde och tydligen har de blivit hört nu för Rysta ska öppna butik I Molde.
1: Inte sant så det hjälper.
0: Ja, det gör det. Så nästa blir ju då vi som vill ha IKEA till Molde.
1: Det var akkurat det jag tänkte på. Seg.
0: Ja. Men det är stor jubel så Erbinette la ut på Facebook igår då när det var klart att Rysta kommer till Molde la ut en liten sak om det och då är det ju sån typ 100 kommentarer där.
1: Okej. Okay.
0: Folk engagerar sig jättemycket. Strålande på tide. Hurra! Mer arbete folk och vi slipper att ta turen till nabobyn. Och så jättebra applaus äntligen får vi Rysta till Molde. Ja på tide äntligen. Meget bra, spännande, fantastisk.
1: Jag lägger märke kjempebra. Till att det är väldigt sån korta kommentarer.
0: Ja, de är bara de korta då.
1: Ja, okej. Okay. Ja, okej.
0: Okay. Men det är också såna som jula biltema till Hansen och Rysta Coop Ops och så vidare. Tuffa tider men alla är för optimismen. Så det är någon som är lite sån på den negativa också då.
1: Okej. Okay,
0: men ja. Hva det med Rysta som gör att folk roper så mye hurra för att Rysta ska komma till byn?
1: Jag lurer på det själv alltså.
0: Ja,
1: jag måste ju faktiskt till Kristiansund för att få tag I flyttesker på
0: Nej,
1: på Rysta.
0: De har ju flyttesker på andra butiker I byn
1: Ja, de har ju det men det billigst på Rysta.
0: Ja, och hur mycket kostade det att köra till närmaste Rysta-butik den I Kristiansund?
1: Det ska sägas att jag hade lite andra ärenden också I samma turen, så det var sånt sett lika billigt.
0: Hur mycket sparte du på att köpa flyttäska där kontra andra platser som har flyttäska här I byn?
1: Nej, du måste börja be mig om att
0: Hur många flyttäska trenger man egentligen och hur stor är prisskillnaden per
1: äske? Och du aner inte, alltså jag har alltid tänkt att jag är minimalistisk, men varje gång jag flyttar så märker jag att det är jag inte.
0: Ja. Nästa gång du flyttar så får du I alla fall tag I billiga flyttesker I Molde.
1: Ja, okay.
0: Jag ska checka prisskillnaden I detta är en stycke jag vill så sen närmare på.
2: NFM's wake up call. Vardagar klockan 7:20 I frukostshowet. Påmelding på nfm.no.
3: September hos Skinklinik Molde. Nu får du 30% rabatt på Dermapen genom hela september. En populär behandling för de som önskar en jämnare hudstruktur, mer glöd och förbättrad hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi också kampanjpris på Miline Peeling och Miline Nattkräm. Speciellt utvecklad för ojämn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tillbyr vi ett brett spekter av behandlinger inom hud, laser och injektioner. Tillpassad det och din hud. Välkommen till Skinklinik Molde. Vi gläder oss till att se det.
4: Fagmöbler Molde. Din lokala familjebedrift med fagfolk som kan interiör och möblering. Här får du personlig service, hemlevering och vi tar med det gamla till envinning. Fagmöbler Molde. Mitt I byn I Strandgata vid Färjekaja. Kvalitet, service och möblerna du har lyst på nå.

Pausa är Magnetic. Den är fantastisk. Den är väldigt bra. Vi hade den på årets jazzfestival. Vi digger denna låta som du får på eftermiddagsrushet. Utover morgondagen väntar temperaturer upp I 13 grader. Det blir varierande skydäcke. Någon perioder med sol och andra perioder med regn I Romsdalen.

tänker på det att du måste vara förberedd när du får Ramon på besök. Han går aldrig hem. Det är eftermiddagsrushet på 1 av 5. Vi ska släppa till Ed Sheeran och Sam Fender på eftermiddagsrushet.